להתעורר ליד הזריחה של גופך היוקד, לשמוע בקולך המתעוררת רוחות המדבר. ידי אבודה בחמלה של החום הכי חם שלך, מין תחושה אלוהית בבוקר לפעמים. הרצון האלוהי לניח על צניותי ידו של מלאך. נאבקנו כל הלילה עד שמצאנו בזריחה בנגיעות רכות מאוד את מה שתמיד רצינו. נאבקנו

החיית והארוכה, בזרמי השתייה והתשוקה, להרגיש פתאום בסמטה ובהוויה המלאה, נעימות עמוקה בלב ובברי הרוויה, מין תחושה אלוהית כזאת שמרוממת את הלילה.

שבת ואני מתכוון לגעת בהן ובך כמו שאני נוגע בכותל המערבי ואם היום בלילה נבנה מקדש אז אולי נמצא מחר

气势的女人，爱用白来让你我无差，那是勇气不是喇叭，为你的天为此的海ושוב נוכל אחת את השני, אני בך ואת בי ובשנינו מין תחושה אלוהית.